0: Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Ongkep wis. Ongkep. Tapi rapopo, rapopo wong anjane yo larga kok ya. 4 sehat 5 sempurna. Lho. Min sana kopernya ditaruh di sana. Sugeng Enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng Enjang, Mbah. Dos pundi kabare, Mbah?
0: Kabare apik. ya yo dodolan kaya ngene iki. Wis tak sebarno.
1: Apa, Mbah?
0: Napa?
1: Dodolan apa?
0: Ah niku dodolan. Nggih dodolanmu sampai kula terterne nang kakek terus marung ngono ten aji menika. foto bareng manten. Lho iya ta? Wis seru aku.
1: Sampeyan gak ngenteni, Mbah, tapi kok sampeyan nyinoman.
0: Jembek wong kok. Lah wong aku.
1: Sampeyan kapan?
0: Lho ngono ku lho, ngono ku lho.
1: Tak foto mbek sampeyan.
0: Jembek. kari golek pasangan kula lho kula niku.
1: Dang golek, Mbah.
0: Lah ngene kok.
1: Adem-adem.
0: Lek perkara adem niku mboten enten hubungane lho, Bapak.
1: Kok saged?
0: Napa?
1: Kok saged?
0: Lah wong barang cuaca kok hubungane karo manten.
1: Lek manten nanyar lah iso penak, Mbah.
0: Penake napa? Ngadem.
1: Ana koncone.
0: Oh, ana koncone. Mas yo panas-panas yo ana koncone.
1: Tapi koncone lek panas sak lain, Mbah.
0: Oh iya ya, lali aku. Ah, nu kok dos pundi? Ah, kesehatanipun terjaga.
1: Alhamdulillah sehat sedoyo, Mbah.
0: Oh, saling ngeten lho, Bapak. Musim ini kok nggih cuacane dingin. Terus mari ngono iki biasane napa flu, apa maning tuwek kaya mbah ngene iki dodolan pecel jam 2:30 wis tangi.
1: Karo tuku panen, Mbah.
0: Koyoke ngono nang jeding titik. Repot ae.
1: Loh, Mbak Titik Riki, Mbah.
0: Oh, Mbak Titik Sugeng Enjang.
1: Kang Sariki, kali kakek, mugi-mugi kakek sehat nggih Kang Sariki.
0: Mungkin kok Kang Sujito sing ana ning sampit menika nggih Salim, menika aslinipun Mbayang Tegir menika.
1: Kok tebih mau, Mbah?
0: Mungkin kok Kang Puput.
1: Anu napa ten Kalimantan ngoten niku?
0: Nggih anu ngisi telih menika.
1: Ten Malang mboten wonten ta.
0: Nah iki ya ana ing ngendikan niku Mbak Puput ngene, Mbah ayo budal, bus wis ngenteni.
1: Pak Sariki.
0: Sariki urip. Asi kapur. Salim. Nah.
1: Kagem sedoyo nggih, Mbah.
0: Nggih, tembangipun
1: apa? Pandan, Gusti Utami.
0: Nggih.
1: Mbah Demin.
0: Kula, kula. Nggih, kula.
1: Wis gak ngetril maneh, Mbah.
0: Nggih niki kajenge pados anu siji jamu loro ki pijet.
1: Pijete ten Sariki iku, Mbah.
0: Napa?
1: Tengkang Sariki mawon nek pijet.
0: Lho, apa ya Sariki buka pijet ta?
1: Engko lah teng riko wonten kok, Mbah.
0: No ya. Jeng.
1: Terus Kang Sariki lek pijet dibeto ten saben.
0: Wah, iku duduk pijet iki, Mbah. Duduk pijet. Alah, yung, tapi rapopo, rapopo. Enggak.
1: Dijak mopok, Mbak.
0: Oh, mopok. Nggih, nggih, nggih, nggih.
1: Nah, Kang Sariki lek mijeti galeng lak pinter ta?
0: Lho, lek niku Sariki niku anjene wis nggih ngoten niku, ngancene kok. Napa niku namine syarat minangka sewan niku.
1: Kok grandong.
0: Grandong uga.
1: Mantun-mantun sedaya mawon pun, Mbah. Pun situk-situk di Alfa TKI.
0: Terus tembangin apa?
1: Tembangin enak apa ya, Mbah?
0: Loh, ini kok rada esuk-esuk ngeten ini rada njaran enak.
1: Apa, Bu?
0: Apa, Bu? Niki mendol ciret.
1: Cikin apa, ngeten?
0: Napa?
1: Lagu apa sih, Bu?
0: Lagu njaran mah.
2: Cinta bakal sirna, Mbah.
0: Dalem, Bu.
2: Cinta ra bakal sirna.
0: Oh, cinta ra bakal sirna.
1: Wih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Widi karo Bu Widi Sugeng Enjang kemawon. kula aturi pinarak mumpung ana ambulan. Anu kok mumpung ana ambulan? Mumpung nika jame jam 7:19 menit sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
2: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip. Wilujeng enjang, Mbak. Assalamualaikum.
0: Nggih, Bu. Waalaikumsalam.
2: Terus pundi Pak Wartosipun, Mbak?
0: Nggih, radiyanu, Bu, kula pados anu tukang
2: pijet. Pados napa, Mbak?
0: Tukang pijet. Padahal mek oleh undangan tok ngono sing pegel kula hari, Bu. Kaya ayo ndelok. Lek kaya mbah iki wis tuwa ning ndelok manten ngono terus nungguk manten iki padha karo aku nungguk wong ngecor nika lho, Bu. Dadi sing pegel sing ndelok.
2: Lah kok pegel sih, Mbak?
0: Nangke pegel, tenane ning pegel-pegele kula nika sanes pegel boyok lho, Bu.
2: Lah nggih pegel atine ya.
0: Kok ngono sih?
2: Lah napa Mbak sing pegel, Mbak?
0: Nggih atine nika, Bu, atine. Kok iso ya?
2: Pegel sak kabeh, Mbak.
0: Oh, nggih, nggih, nggih.
2: Ngoten napa?
0: Nggih, Bu. Anu kok kok niki anu Bu mreput kula wau sadean. Menika wancinipun
2: nggih sadean.
0: Napa? Kata ingkang ibarate menika kajenge wulan Agustus niko masang bendera.
2: Nggih, ewet, Mbak, lek Agustus niku sibuk, Mbak.
0: Kerja bakti terus maring. Lah niki kula enten enten pesenan niko pecel terong gendruwo niko kula 24 lho, 1000 lho, Bu. 24.000 bungkus.
2: 24.000. Nah, Pak. Lah sinten wae kang masak, Mbak? Sak monten gadahi, Mbak.
0: Anu, kula wau nggih anu ngengken anu catering, catering. Anu
2: oh, nggih.
0: Anu nika lho, Bu, Eli catering.
2: Belanjane ten pundi, Mbak, niku wau, Mbak?
0: Wah, kula kula kata bolonga anu balongga napa nika anu
2: napa, Mbak?
0: Cidek jenengan niku balongan.
2: Balogam.
0: Oh, balogam menika terus mari ngono pasar tani among tani ketemu butun kula wau.
2: Nggih, among tani wonten panorama mriku wonten.
0: Lah nggih nika, pokoke sayur-sayur kula ngeblek ten mriku, Bu.
2: Oh, nggih dipun seni saya ngoten, Mbak.
0: Nggih, leres. Nggih, wis.
2: Dan pundi mawon Mbak yang pesen, Mbak, kok kuwata sanget, Mbak?
0: Nggih, tiang karang kedempel sisi lor nika, Bu. Masang umbul-umbul.
2: Nggih.
0: Wah, wis.
2: Terus resik-resik kerja bakti.
0: Jenengan jam pinten, Bu? Anu pas nika. Mboten kesasar?
2: Mboten.
0: Kula malah kesasar.
2: Jam pinten ya, Mbak? Asar wonten mriku.
0: Wah, alhamdulillah nggih, tasik panggih mantene, Bu.
2: Nggih, lan jeneng kok mboten kepang nggih jenengan.
0: Lho, kula anu pun mantun terus main ngono kula.
2: Nggih, nggih jenengan.
0: Nggih, Bu, nggih.
2: Lah kok mboten ngantos sak selesai ning iki lho, Mbak.
0: Wah, ya kepingin.
2: Kepingin yo golek, Mbak.
0: Lah nggih nika maksud kula ngoten lho. Malah nek kesuwen kok kula kepingin lho, Bu. Wong kula wangsul niku sawanen, Bu. Kula wangsul sawan. Nggih. Wong sawan manten niku lho, Bu.
2: Lah mboten nyuwun wedhake ya, Mas, gak sawanen, Mas.
0: Lah kula malah nyuwun wedhake, malah mboten nangsal kok. Anu wedhake
2: mak. Nyuwun di dalem nek bathuk wonten, Mbah.
0: Nggih, tapi nang tejo kengken anu ten wingking Mbah Pik niku. Mbah Pik. Wedak beras nika lho, Bu.
2: Nggih, wedak Jawa, wedak beras, Mas.
0: Lah nggih nika. Dek gak sawanen.
2: Iki pupuran garet-garet ngecap driji ngoten.
0: Nggih. Jen kaya tembok kena teplok nika lho. Wis, tapi ora apa-apa timbange sawanen. Aku lan niku. Nggih. Monggo, Bu.
2: Mungkin ndang nututi, Mbah.
0: Lho, kok nututi pripun ta? Wong kula mawon mboten nututi menadem pun diseneni kok. Kok nututi? Apa sih men ngentut ae? jenengan nggih saged mawon. Nika Kang Gita Salim Bu saking anu
2: nggih matur nuwun wilujeng enjang.
0: Nggih. Nika kula dherek.
2: Niku menune napa mawon, Mbak?
0: Lho, niki komplit, Bu.
2: Niku 1000 bungkus.
0: Nggih, terus nika wonten lele anu tongel. Terus lele dumbo, terus maring ngono niku rica-rica. Durung
2: mboten bae lele kok tongel-tongel ae.
0: Maksudnya gedhek nika lho, Bu. Lele gedhek. Kali nika napa Bali, Bali telur kula, Bu.
2: Oh, Bali mawon, Mbak.
0: Nggih.
2: Pecel kali ditumpangi Bali telur niku, Mbak.
0: Nggih, Bu. Ngono nika.
2: Ingkang radi pedes, Mbak. Mboten asrep panjenengan, Mbak.
0: Wah, wah, wah, wah, wah. Lah iki berbicara masalah dingin kula nika nggih kademen, Bu.
2: Oh, nggih sami Mbah menawi ngoten, Mbah.
0: Tapi nggih cuaca manteni nika kok mboten kademen.
2: Lah cuaca manteni nggih tambah anget tambah.
0: Lah ngene kok kaya ning kompor. Iki Bu.
2: Lah ngene iki Mbah dingin-dingin iki lho Mbah patos. Nggih. Pados anu Mbah jenengan Mbah.
0: Wonten keripik barang kula pados napa Bu kemul lah Bu.
2: Nggih.
0: Oh kemak kula menah sajane ngono kepingin pados kemul sing saged wahing nika lho Bu.
2: Lah nggih Mbah ngoten Mbah kemul sing saged ambekan Mbah.
0: Lho ana kemul kok ana iso ambekan. Saged wahing. Nggih Bu.
2: Jenten. Ngatur lho Mbah.
0: Nggih. Nika ayah Ababil nggih Salim nika.
2: Oh nggih matur nuwun.
0: Sugeng njang nggih. Monggo Bu kula derekne.
2: Nggih Mbak badhe sarapan nggih Mbak.
0: Nggih. Lek kula sarap.
2: Lek sarap niku malih niku tiba-tiba ugede malih. Sarapan Mbak.
0: Oh nggih sarapan nggih Bu.
2: Jenengan Salim saking Bu Widi Mbak.
0: Wah alhamdulillah nggih. Kalau mau anu sampun nika kali Bapak Widi. Lah nggih. Ten warung.
2: Bapak Widi kalau mau.
0: Nggih.
2: Mangke sesekarane napa Mbak?
0: Lho niki mau pamundutan rada jaran titik-titik dhisik. Dek anget.
2: Oh kersane ongkep ngoten Mbak.
0: Nggih, kersane ongkep.
2: Nggih ra di senam-senam sekedhi ngoten Mbak.
0: Nggih Bu.
2: Napa nggih Mbak?
0: Napa? Anu Bu.
2: Wis semoyo Kak anu Mbak kalemen.
0: Napa? Nggih. Nggih, kula ter.
2: Napa semoyo ae Mbak?
0: Mboten usah semoyo Bu, sakniki nika enten melih sing rada anyar nika.
2: Lah nggih, kang radi berot kata Mbak, berot.
0: Oh, ngot, mekaten nggih Bu. Nggih.
2: Badhe sarapan, badhe salam nggih Mbak kersane.
0: Monggo.
2: Sarapan sedaya Mbak.
0: Nggih, kula derekne Bu.
2: Mboten ngangge Al-Fatihah lho Mbak.
0: Mboten, mboten usah. Kula tak
2: minten. Kalau mau Bapak Widi nggih, Bapak Widi, Bu Widi.
0: Bu Widi.
2: Bapak Bambang.
0: Nggih, Bu.
2: Bapak Suyoyo, Bapak Suarnoto.
0: Nggih.
2: Bapak Eko.
0: Terus
2: Kang Grandong, Kang Aceng.
0: Bu, terus e ayai Ababil enten tiang sing rada sarap ngono kangen beto ten anu.
2: Ten pundi, Mbak?
0: Ten anu ayai Ababil nika, Bu.
2: Oh, nggih, dipijeti lek Mbak nggih.
0: Nggih nika, menika totok sarap, Bu.
2: Lek kula terapi, Mbak.
0: Nggih, lek kula totok tok.
2: Jenengan ngiriku Mbak, kersanipun terapi okay. Mbak.
0: Lho, nggih, wong mantun iki kula mantun ngetril dalu niku.
2: Nggih, mantun toring ngetril kan kuwesel, Mbak.
0: Nggih, Bu, nggih, wah jenten.
2: Kesel sak pikir-pikir.
0: Hehehe, sak pikire. Karo.
2: Ingin le kancane wis oleh.
0: Oh, nggih, nggih. Nggih, Bu. Alah, yung, sampai kukur-kukur, Mbak. Hei, ngono ku ya.
2: Kagem Bunda Sumiatun.
0: Bu Sumiatun, nggih.
2: Bu Tati Lahor.
0: Lahor, Bang Jo.
2: Bapak Sarii.
0: Sarii uga.
2: Ibu Sati Abah.
0: Ibu Santi A.
2: Kersanipun sarapan, Mbak.
0: Nggih, Bu.
2: Alhamdulillah. Mas Ari, Mbak, kersanipun sarapan, Mbak.
0: Nggih.
2: Bu Sri Gati, Bu Sri Purnomo, Bunda Marlena, Bunda Riatin, Mbah.
0: Nggih, Bunda Riatin juga Kaisar.
2: Mbah kagem sedoyo kemawon, Mbah, pendengar Pro 4.
0: Mekaten Bu.
2: TikTok.
0: Sing ngenten TikTok nika kathah Bu, wonten malih nika anu
2: Jogos
0: Kaisar
2: Lampung.
0: Nggih, alhamdulillah. Nggih rencang kathah
2: Papua wonten nggih, Mbak.
0: Papua wonten Bu.
2: Nggih Kalimantan wonten pundi kemawon Mbak?
0: Alhamdulillah. Nggih Bu, semangat.
2: Nggih, Mbak.
0: Nggih, matur sembah nuwun.
2: Matur nuwun wekdalipun, Mbak.
0: Nggih Bu.
2: Baik sehat selalu, Mbak.
0: Alhamdulillah nggih.
2: Mugi panjang umur, banyak rejeki.
0: Nggih Bu, lek kula angsal rejeki.
2: Iki kula bae Kang setunggal ngono, mugi-mugi enggal cepet
0: momongan. Momongan.
2: Momongane kari, Mbak.
0: Oh, momongane kari.
2: Sing ngomong niku lho, Mbak.
0: Oh, sing ngomong. Nggih pun tuwek. Jembuk ya.
2: Matur nuwun, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah wong bisane mung nyawang lho, Bu. Blitar hadir, matur sembah nuwun.
3: Oi. Sarapan-sarapan wong urip.
0: Lawang melu hadir lho Mbak. Bu se. Dos pundi pawartosipun? Kalian alm nika. Sabar rumiyin Bu Sri Purnomo.
3: Ai,
0: bae tak rada ngalap titik cek anget. Mbah Lurah. Mbah Suramanda Ponorogo melu ning poh kono lho. Alhamdulillah, derek kula, dulur kula, mas kula.

badhe kula kirim salam Pakde. Tadi ingkang wonten Gunung Sari menika lho Pakde. Gunung Sari pundi to Karang Rejo? Dana mulya nika lho. Mugi paringi sehat. Ayo Cak Sun.

0: wong urip.
1: Yang terpenting budayakan sarapan. Mas Budi Utomo sugeng nginjang kemawon Gedangan Malang Selatan menol. Hadir. Ingkang wonten TikTok sugeng nginjang ingkang mirsani ingkang do kalungan radio ning 105

0: ati mbah sak ngelek nang jamu sik mbah.
1: Lho kok piye ta kowe? Diteruske ta.
0: Terus mbah, terus
1: ya diteruske.

Alhamdulillah gek iki yo wis padha pinarak. Akeh padha sing teko ning warung, uga ki tetep semangat subra gumelar barang ki. Pedal wis mboten nyekapi anggon kula wae sadian pecel ning Gresik barang ki wis bergoyang. Magetan bergoyang matur sembah nuwun Sandra, Sanda. Kape wis padha Mbak Ira. Nggih, Mbak kula tumut nika nggih sarapan pecel. Nggih, kula aturi gek pinarak ki wayahe wis wancine Mbak iki pamit. Ya sing lagi nandang gerah tak dungakno wae ndang-dangan. Sing ana ning omah, ning rumah sakit, ning ndi wae. Sing aktivitas tambah lancar. Sesuk panggih malih kalian kula wonten TikTok-e Propapat Suara Budaya Nusantara. Lan uga iki dulur sing padha wis anu nyengkuyung nggih kula aturi gek pinarak. Kula tak pamit rumiyin, matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ajeng loro mendut.
1: Apa Kakang Pranacitra?
0: Muga-muga Gusti Kang Maha aku maringono sih kaulasan aku karo sliramu ing diajeng. Bisa langgeng anggon kita antun katresnan tiyang cahya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan, om ulun basuki langgeng rayu, rayu kang samyo binangge. Wilujeng dalu para kadang binanggen malih kalian ati coro warung lapis prapatan nggih. Nenggo para wonten ing dinten samangke repat punakawan boten saged nderekaken kula. Ambar kita sih wonten napa ngarani penggawean. Wayange payu to, Cak? Nah, nggih, alhamdulillah. Wayange payu. Wayange payu apa gorohane bejet? Ketoke sing kari iki mau deh. Berkatang sunah budaya ingkang satu kinormatan pamuji kula wonten ing kalenggahan wekdal dalu menika mugi-mugi para kadang sedaya tansah rinengga ing kahanan begja bagya mulya kali sing sami kala nir ing wikara dene bangken ing balak sengkala sarusiku denda cilaka ilang sarusiku denda cilakane jumedul kari seger waras kuat selamat sugih rezeki barokah umur panjang manfaat. Para kadang sunah budaya ingkang satu kinormatan wonten ing napa nggih. Kalenggan dinten menika warung lapis prapatan menika badhe sinau le. Sinau babagan napa? Lah nggih, babagan guru sejati menika napa sajane. Nah, guru yang sebenarnya niku wonten pundi? Ingkang napa nggih dipun asring dipun kandhaken sinau marang guru sejati menika kala wau. Kadang sudah budaya ingkang satu kinurmatan saderengipun lumebet wonten ing napa ingkang dados undraning parembagan dalu menika. Menika matur nuwun sangat rumiyin kagem panjenenganipun Mbak Titi Widya Lestari. Wonten ugi Aryo Tekle Muhammad Ponco Mayoga. Wonten ugi Lulu Alfatunisa Rizal Subekti saha Hafiz Alanda matur nuwun sanget. Panjenengan sampun nyawiji wonten kiyaram nika. So wilujeng rawuh menika kagem Dani Present Rizal Subekti wonten ugi Suci Yani ugi nggih. Matur nuwun wilujeng dalu. Wonten Hafiz Alanda assalamualaikum sugeng dalu. Nika saking Gedhog Turen. Nah nggih wilujeng dalu kagem kadang-kadang ingkang wonten Gedhog Turen. Mugi-mugi tansah rinengga ing kahanan begja bagya mulya nggih. Salam kagem para kadang ingkang wonten Gedhog Turen sedaya. Kadang sedaya budaya ingkang satu kinurmatan saderengipun dinajengaken menika wonten gending ingkang badhe kawulaturaken nggih. Kagem Cak Mat wilujeng dalu mat nggih. Wonten Baskara Yurika ugi ingkang sampun ngawiji. Nah kagem panjenengan ingkang ngrasakaken lagon-lagon lan sukaremen lagon-lagon bangsa alusan nggih. Bangsa alusan iki demit to Cak. Nggih sanes niku to ya lah kok yen dadak demit. Tegese niku wiramaning alus sing iso ngresep ki mana. Menika wonten Kagok Semarang sarengan kalian kadang-kadang Bayu Musik. Wilujeng midhangetaken rumiyin.

0: Pak Broto Seles markas niku pundi bolo?
1: Wonten ing Jalan Candi Panggung 58. Mbak Titi Widya Lestari. Katenggol ing sirwengi nipun.

Salam mugi lumantar panjenenganipun Mas Rudi Sah nggih. Kagem dulur-dulur Arema ingkang wonten Banjarmasin sedaya kemawon. Kasembon Malang Barat hadir siap nggih. Dua Putra Jaya salam kagem dulur-dulur Kasembon ugi nggih. Adria Patrama Pratama. Wonten ugi kenyut Lujeng dalu wong Jember hadir. Matur nuwun kagem kadang ingkang wonten Jember nggih.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kagem panjenengan Mas Nasril Pratama nggih. Sugeng dalu, sugeng tebang menika saking Gondang Legi. Matur nuwun ingkang wonten Gondang Legi nggih. Salam kagem dulur-dulur Gondang Legi sedaya nggih mawon.

Kata men ki mawon midhangetaken lagu nuwal sih kagok Semarang menika kala wau nggih. Menika wonten panjenenganipun Mas sapa ki mau sik-sik tak injene. Mas sapa sing tuku ngundang legi. Tema sekarang dalum niki napa nggih? Menika gending-gending so campur kali. Campur kari sampean. Campur sari klasik Mas Nasril nggih. Yang misil saking laladan gondang legi. Matur nuwun sanget menika. Terima kasih banyak ini untuk Pak Suranto. Dumateng panjenenganipun Pak Suranto nggih. Selamat malam, selamat bertugas sak pendol nggih. Matur nuwun sanget wilujeng dalu. Mugi-mugi Pak Suranto tansah ginanjar seger waras. Dan kata lumban ugi menika wilujeng dalu bapak galu inggih wilujeng dalu kula andoyo ingkang dalu menika nyuwun palaran dandang gulo banjet matur nuwun wilujeng dalu inggih katenggo dandang gulo banjet dipun nggih kagem panjenengan mas anu lek jenenge ngene iki tulisin sapa ya kira-kira Mas Andoyo. So, mboten kata lumben menika kagem Bundariyatin. Nah, nggih. Assalamualaikum sugeng dalu, dalu ugi mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan. Matur nuwun sanget menika kagem panjenenganipun Mbak Yu Yasri Bolton ingkang wonten Amerika Serikat menika nggih. Lho ya Amerika Serikat iso ngrungokno lho iso saiki niku nomor itu canggih kok ora liwat radio ning liwat RRI digital nggih saged menika kagem kadang-kadang ingkang wonten luar kota luar kota sampe wektu kecantol luar kota. Para kadang sudah budaya ingkang satu kinurmatan kagem panjenengan ingkang katemben kemawon pinanggihaken setunggal atus gangsal koma tiga nggih panjenengan pinanggihan kali kon kula wonten ingkang ngundang Igalo ingkang wonten ngundang Cak Pentol wis pokoke lah wis kabeh wis padha nyawiji nika ugi ingkang wonten napa niki link live TikTokipun wonten Mas Boni Mas Nurhasan wonten ugi Mas Pras nah Tut Iso Makaila Diapas wonten Mas Rido, wah wake banget menika nggih. Pangapunten mboten saged nyebat setunggal boko setunggal. So kadang-kadang ingkang wonten Jepara. Para kadang sedaya budaya ingkang satu kinormatan mlumu mebet wonten ing undaraning parembugan nggih menika babagan hakikat guru sejati. Nah nggih, kawuningana ilmu Jawa menika

Wilih sing dalu menika kagem panjenenganipun Mas Kosek ingkang wonten Pasuruan nggih. Salam kenal midhangetaken lagu-lagu saking Radio Perempat Malang saking Jakosek Pasuruan. Matur nuwun Jakosek.

siap menika kagem njenenganipun Mbak Yu Yasri Balten. Live radio tak sambi masa. Awas monggo gua gosong nek balik-balik tinggal beso. Kingkin gunung kami sugeng dalu nyuwun diputaraken pangkur. Matur nuwun sanget. Pangkure menika pangkur napa nggih Mbak Kingkin?

0: aku golek kelawan kowe. Nanging sawise aku golek kelawan kowe ono salah sawi jeneng wong lanang kang bakal mrawoso kelawan kowe. Ora ana lara telu kujo mungkae pawok piye?
1: Aku arep mrawoso. Ngerti yo. Bocah wadon iki lha iku ono aku. Yen ora ono aku, tak kira wong wadon iki bakal kamong sonoko kang gede.
0: Kabeh mung pawadanmu. Kuwi mung pawadanmu kowe bakal endo sok ing perkara. Aku ora nyilih lawan mripate liyan, aku mangerteni dhewe. Yen kowe bakal mrawoso lawan adik
1: kaya ngono. Dudu watake menungso. Kamu aku arep mrawoso salah siji wanita.
0: Ojo selak kowe pawon maju sak jaman.

0: aja nganti kelendran, aja nganti kelangan. Mula yen jaga kudu gilir gumanti.
1: Gilir gumanti
0: sak waya-waya awake dhewe. Ngantuk utawa arep turu kudu gendenan.
2: Oh, dadi kaya ngono.
0: Saiki ngene. Nggih. Tak dhewekno peraturan.
2: Peraturan piye?
0: Carane ngene. Nggih, Kak. Siji pe turu wong loro gendenan karo aku ijen ya. Ku anger ana mbek tangi.
2: Oh, dadi iku mau nganggo kode.
0: Iya,
2: kodene iki.
0: Nggih,
2: tangi.
0: Iya. Saiki aku sing turu, sik ya. Mergo aku ndek kuwi wis jaga semono nguput.
2: Nek turu dhisik,
0: iya to. Aku jaga wong loro.
2: Ah, salah apa? Santai wae.
0: Aku kan muni mbek ya.
2: Oke, oke.
0: Aku kan
2: ndek turu, ndek turu.
3: Awak ngarep cekali.
2: Sing guri,
3: dikunci.
4: Dek.
0: Tenang, iya tenang. Mus, aku dhewe yo karipan kok bermelehan.
2: Aku iki dina rong bengi urung turu lho, Kak. Sampai nang ngene wae.
0: Nek tak ngadu.
2: Aku rusak aku.
0: Dek. Eh, tenang ngombek kok
2: aku urung turu kok sembek.
0: Tembek tenang.
5: Wong iki semeleh urung
2: ae. Ora toto iki.
3: Alah.
2: Tajune Pak Toto,
3: gaweane dijak nyambut gawe mong turu-turu wae.
2: Wis saiki ngene wae.
3: Nek.
0: Tani,
3: kebena.
2: Wek. Toto. Ini aku sing repot. Kanca telu padha jaga ae do turu kabeh. Ini bang tempatmu atau aku tak baru turu. Repot.

0: berkasipun menika bapa. Berkasipun mai Gusti Ayu. Anggrek ini kanyut tuh berkasipun Bathira.
1: Sampun bapa. Awet kula sampun wonten kinanipun. Karwa kula kang masang sopati kubur wonten dalan. Sika seripun bapa.
0: Pedal sak mangke Singosari sampun ngaten nggih Gusti Ayu. Sawetawis kula tak crita ngenani Pak. Pati menika dipun perang dados tiga Gusti.
1: Wonten niku. Lajeng napa kemawon menika pun
0: Pati Madya ingkang kangka setunggal dene ingkang kangka kalih Pati Utama ingkang pungkasan Pati Nesta.
1: Ajengipun Pati Madya.
0: Pati Madya menika mati ingkang dipun kersaken Gusti kang akrejeki. Tasih wonten salebetipun kandungan tiyang sepuh saged mati. Ngancik dhateng tataran ingkang dewasa ugi saged mati.
1: Mboten kok lajeng
0: Pati. Dene ingkang angka kalih menika Pati Utama. Pati Utama menika peranganipun Pati ning Senopati utawi Pati ning Prajurit. Piyambakipun ngrungkepi Bumi Aji pejah wonten sak tengahing palagan kawastanan Pati Utama.
1: Lajeng ingkang pungkasan
0: dene ingkang pungkasan Pati Nesta. Pati Nesta ingkang badhe panjenengan lampahi kala wau kalebu Pati Nesta. Pindhanipun kinjeng mabur wonten ing wayah ratri. Badhe padhos papan petruan kemawon mboten. Sukmanipun mboten tinampi dhateng ngarsa tikang akrejagal.
1: Rahayunipun panjenengan menika nyrametaken dumateng kula kangge bapa. Kanjeng Gusti kula saged gesang. Putra kula dipun kedha kaliyan walung kula. Kok menawi kemawon sakmenika sampun pejah.
0: Upami kok mboten nanten kula nggih lakon pekaning pati. Lah menika ingkang putra Rangga Wuni Gusti Ayu. Nengatan kagem milu jengaken Gusti Ayu anggrek iso ingkang putra kula kanthi sawetawis wonten ing Gunung Bromo.